Tikami yang kaya kan na reuden na kaya timana takera ngino nga ba ako diya pela.